0: trên mà trao tiêu những kẻ tiêu ở này trên quân eso es mi canto el principio.
1: Ahora le va a tocar la canción que nosotros hicimos en el resguardo de Caquiona, que se llama, por título le habíamos puesto La Caquioneja. A ver.